0: shopping mall. Se si ade kon high tech.
1: Ose bra, se o pet techno, Infinix, Samsung, ana itel ankasa. Ne bua ye de aba fam boko fofo fo.
0: Ye o Android Nokia phones yin na bi e wo ho.
2: Se o pe flat screen TV bi ti se Nasco TV, Samsung TV, LG TV, ni TV bi e o pe 32 inch, 43 inch, 55 inch, 40 inch. Ne o pe bi e no, o se be ka bi.
0: Sky phones,
3: breakum for
0: atadre,
2: mot den ne.